0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 40 000 eur.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 40 000 eur.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pekné útorkové ráno vám krátko pred šiestou želá Samo Kráľ. Predsedovia vládnych strán predložia v najbližších dňoch politickú dohodu o rozpočte. Bez ďalších podrobností o tom informoval úrad vlády. Rozpočtová rada upozorňuje, že vláda musí predložiť vyrovnaný rozpočet, keďže verejný dlh Slovenska presahuje 50% HDP. Člen rady Martin Schuster zároveň uviedol, že dlh sa už približuje k hranici 64%.
2: Je to vysoko nad hranicou 50%, ktorú hovorí ústavný zákon. Je tristné, ak predstaviteľia vlády otvorene hovoria, že sú pripravení porušovať ústavný zákon.
1: Opozičná SAS avizovala, že ak vláda nepredloží vyrovnaný rozpočet, obráti sa na ústavný súd. V okolí obce závažná poruba, v okrese Liptovský Mikuláš sa pohybuje medveď. O jeho lokalite informovala štátna ochrana prírody na portáli pozormedveď.sk s tým, že lokalitu monitoruje zásahový tím. Ochranári verejnosti odporúčajú, aby sa miestam výskytu vyhli a nepokúšali sa k medveďom približovať, sledovať ich ani fotografovať. Letiska na severovýchode USA po výpadku kľúčových systémov postupne obnovujú prevádzku. Problémy včera spôsobilo poškodenie optického kábla v New Jersey, ktoré vyradilo radarové a rádiové systémy potrebné na riadenie letovej prevádzky. Úrady preto nariadili zastavenie odletov na viacerých letiskách. Zrušených alebo odložených bolo niekoľko stovek letov a ďalšie tisícky meškali.
0: Počasie.
1: Dnes premenlivá, prevažne veľká, no na západe a na juhu miestami aj zmenšená oblačnosť. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach treba počítať s prehánkami alebo dažďom. Maximálne teploty dnes dosiahnu 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30, na západe ojedinele v nárazoch do 55 km za hodinu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné ráno želáme aj všetkým na cestách. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Nehody máme na viazde z Bratislavy na D2 do Stupavy. Tam v pravom pruhu havaroval kamión a rátajte aj s kolónami. Ďalšie nehody hlásite na viazde do Trnavy z Bučian, v Žiline na Rajeckej smere von z mesta, v Sadoch na Torisov z Dobe smere do Košíc a nehoda aj na viazde z Bohdanoviec do Ruskova. Policajné hliadky máme v Hnúšti Likieri pri pumpe Slovnaft obojsmerne, ďalej v Košiciach Barci smere von z mesta, na viazde do Košíc Košických Holšian a hliadka je aj pred Bohdanovcami smere z Nižnej Hutky. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno. Áno, s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Je presne 6 hodín, prajeme vám dobré ráno, útorkové. Dnes sa zobúdzame do Svetového dňa bez aut. A teraz ráno som na diaľnici videl, koľký sme netušili, že tento deň existuje.
7: Tak áno, znamená to, že by sme sa mali dnes presunúť za povinnosťami inak ako autom, no ale nakoľko sme my prišli autom, nebudeme nikomu nič kázať.
6: Tak každý rok o tom hovoríme a ešte sa mi to nepodarilo dodržať, sa priznám. Jedine kebyže mám dovolenku, tak vtedy určite dodržím Svetový deň bez aut.
7: Lebo Lukáš nevychádza z domu zásadne, keď má dovolenku, takže by auto nepotreboval. No. Ale ak už v tých autách ste, užite si hity vášho života. Toto napríklad je ABBA a Dancing Queen.

0: Krásne útorkové ráno, Táňa s Lukášom vás zdravia z Rádia Melody, 6 hodín, 9 minút. Možno poznáte takú tú situáciu, idete a hľadáte nejakú konkrétnu adresu, číslo domu, hej? A vidíte, že ten dom vedľa má číslo o jedno menšie, to ďalšie o vyššie, hej? Tak si hovoríte, tak tu by to malo byť. Ale nevždy to tak je.
1: Áno, s tými číslami a číslovaním domov na Slovensku to nebude len tak. A ako to funguje a prečo má náš dom či bytovka práve také a také číslo, tak na to sa pozrel kolega Marek v jeho rubrike.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Rozhodovanie o číslovaní domov na Slovensku robí obec alebo mesto. Číslo sa nepridelujú automaticky. Vlastník budovy musí po dokončení stavby podať na obecný úrad písomnú žiadosť, inak stavbu neskolaudujú. Súpisné čísla sa priraďujú chronologicky tak, ako stavby v obci vznikajú. Orientačné čísla sa pridelujú podľa toho, na ktorej strane ulice stavba stojí. Nepárne čísla sa spravidla pridelujú na ľavú stranu ulice a párne čísla na pravú stranu ulice. Ak budovu legálne zbúrajú, vlastník je povinný o tom informovať. Číslo sa tak uvoľní na ďalšie použitie. Väčšinou sa však použije znova len vtedy, ak sa na tom istom pozemku postaví nový dom. Čiže ako to funguje? O pridelení a zrušení čísla domu na Slovensku rozhoduje obec. Súpisné čísla sa priraďujú tak, ako stavby v obci vznikajú. Orientačné čísla sa prideľujú podľa toho, kde na ulici sú. Nepárne čísla sú na jednej strane a párne na tej druhej.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobre.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Rod Stewart, niečo pre takých tých vyznávačov pomalých rán, tak by sme to mohli nazvať, a niekedy sú tie rána naozaj ranami. A tak keď si dáte kávu, môže to byť lepšie. Počúvate Rádio Melody, teraz je 6 hodín 18 minút. My sme Táňa a Lukáš a posielame Shalom, Bonsoir, Mademoiselle, Paris.

0: Presne tak sa volá skladba od Karla Gotta Zústanu svoj. Toto ste počúvali z Rádia Melódie. Zdravia vás Táňa, Lukáš a Samo. Kto by si dal na raňajky s kalický trdelník?
1: Mňam.
0: Že?
2: Toto ako... S čajom
0: alebo aj gukáve. No, prečo spomíname ten tradičný skalický trdelník, Samo?
2: Lebo už má svoju poštovú známku. A tá má takú svoju zaujímavú funkciu,
1: áno, alebo vlastnosť
2: áno. By som povedal, a aj o tej si povieme správa.
1: Zostaňte s nami, je 6.26.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Rádio Melody, správy.
2: Dnes bude prevažne oblačno na západe a na juhu miestami zo... Ideme na správy. Je 6 hodín 26 minút. Závod Volvo pri Košiciach včera spustil prvú pracovnú zmenu. Informoval o tom hovorca Volvo Car Košice Martin Seman s tým, že spoločnosť dosiahla míľnik 1000 zamestnancov.
5: Týmto samozrejme nekončí a budeme pokračovať v nábere do konca roka ďalších minimálne 300 zamestnancov a plynulo budeme pokračovať aj celý rok 2027.
2: Dodal, že približne 95% výrobných zamestnancov tvoria Slováci. Do konca roka plánuje Volvo Car Košice prijať ďalších približne 300 zamestnancov a nábor bude pokračovať aj v roku 2027. Sériovú výrobu plánujú spustiť na budúci rok. Dnes si pripomíname Deň boja proti nenávistným prejavom na deťoch. Tento pamätný deň sa týka šikany, kyberšikany, ponižovania, vylučovania z kolektívu aj nenávistných prejavov, ktoré môžu zasiahnuť deti aj mladých ľudí v škole aj v digitálnom priestore. Zároveň má pripomenúť prevenciu rizikového správania v škole, v rodine aj v odborných službách. Skalický trdelník sa dostal na poštovú známku. Slovenská pošta ju uviedla do obehu spolu s pohľadnicou a obálkou prvého dňa so skalickým motívom. Známka má navyše špeciálnu vlastnosť. Po pošúchaní uvoľní vanilkovú arómu. Zobrazuje trdelník v peci obklopený ohňom a doplňajú fotografia skalickej rotundy.
3: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
4: Počasie.
2: Dnes bude oblačno až zamračené, na západe a na juhu miestami aj so zmenšenou oblačnosťou. Na mnohých miestach, a to hlavne na severe, aj zaprší. Teploty dnes dosiahnu maximálne 15 až 20 stupňov, pričom v severnej polovici bude väčšinou 9 až 14 stupňov. Do toho nám zafúka severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30, na západe miestami v nárazoch do 55 km za hodinu.
3: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Nehody dokumentujú na vjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy. Tam v pravom pruhu havaroval kamión a tvoria sa aj kolóny. Ďalšie nehody hlásite v Bratislave na križovatke Mramorová ulica Svornosti. Nehoda je aj na výjazde z Trnavy do Šelpíc, v Žiline na Rajeckej smere von z mesta, v Sadoch na Torisov z Dobe smere do Košíc a následky nehody dokumentujú aj v Gyr-

0: aj kolóny. Ďalšie nehody hlásite v Bratislave na križovatke Mramorová ulica Svornosti, nehoda je aj na výjazde z Trnavy do Šelpíc, v Žiline na Rajeckej smere von z mesta, v Sadoch na Torisov z Dobe smere do Košíc a následky nehody dokumentujú aj v Giraltovciach, Francovciach smere do centra. Prekážka je na D1 za Fričovcami smere do Chmiňanskej Novej Vsi, je tam odstavený kamión. Radar ste videli s pískom Hrušove a meria obojsmerne. Policajné hliadky máme za Bohdanovcami smere do Nižnej Hutky, v Rákoši smere do Bohdanoviec a pred Slancom smere zo Slanského Nového Mesta. Od nás je to na teraz všetko. Želáme vám šťastný dojazd do cieľa.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobre.

Pekné útorkové ráno vám prajeme. Tie ranné teploty, to už niekoľko dní nie sú žiadna sláva, čo si budeme hovoriť. A to pred pár týždňami nám ráno stačili dva kúsky oblečenia. Tak sa poďme k tomu nedávnemu obdobiu vrátiť vďaka letnému hitu od DJa Buba, ktorý sa práve rozbieha, volá sa Everybody. Pozdravujú Táňa a Lukáš z Rádia Melody. Teraz je 6 hodín 36 minút.

0: Rádia Melody, Táňa a Lukáš pozdravujú 6.47, no a poslať túto Lukáša na nákup. To je niekedy veľká zábava, najmä pre jeho ženu, keď sa vrátiš z obchodu všakže.
1: Áno.
0: No len sa pochvál, čo sa včera stalo?
1: No teraz tak naposledy sa mi stalo, že mi povedala, nech idem kúpiť dve balenia cviklovej pomazánky. To je taká tá rúžovo-červená farba čiaka, však hovorím, dobre viem.
0: Áno.
1: A pozerám do toho regálu a hľadám cviklová, že kde bude napísané. A vidím, že pomazánka z červenej repy. Hovorím si, tak farba sedí, a tak zoberiem aspoň tú, ale teda len jednu, keďže cviklovú nemajú.
0: Áno.
1: No a prídem domov, že čo mali tie nátierky, hovorím si, nemali síce cviklovú, tak som kúpil pomazánku z červenej repy. A len jednu. Ona sa šúlala na zemi, že však to je to isté.
0: Áno, to je také krásne, ako keď pošleš niekoho po rastcu a on ti donesie kmín a vlastne...
1: Áno.
0: Že to nie je to isté, no.
1: Ako
0: nie.
1: Ja mám viac takýchto príhod, v priebehu rána vám ich ešte môžem spomenúť.
0: No a teraz si môžete spomenúť vy, čo ste priniesli z obchodu, alebo ste niekomu kázali priniesť z obchodu.
1: No.
0: A až doma ste zistili, že ste zadanie pochopili úplne inak.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

0: Rádio Melody, správy.
1: Aj krátko pred 7 vás pri správach víta Samo Kráľ. Za uplynulý týždeň zasahovali hasiči takmer 700 krát. Informoval o tom hasičský a záchranný zbor s tým, že 258 krát zasahovali pri požiaroch, ktorých bolo najviac v Košickom kraji. 180 krát pomáhali hasiči pri dopravných nehodách. Týchto zásahov mali najviac v Prešovskom a Trnavskom kraji. Ministerstvo školstva zverejnilo na svojom webe metodické príručky pre materské školy, ktoré majú pripraviť deti na svet umelej inteligencie. Obsahujú aktivity zamerané na to, aby škôlkari vedeli rozpoznávať a pomenovať svoje pocity, vnímali signály vlastného tela, trénovali pozornosť a odolnosť, rozširovali medzi skutočným zážitkom a obrazom na obrazovke a zároveň si lepšie rozumeli s druhými. Chodník na Krivan čakajú dočasné uzávery. Dôvodom je obnova najexponovanejších častí chodníka, kde pribudnú nové reťaze a istiace pomôcky. Úsek od ráz cestia v Krivanskom žľabe po vrchol Kriváňa bude uzavretý jeden deň, a to medzi stredou 23. a piatkom 25. septembrom a potom od pondelka 28. do stredy 30. septembra. Presný termín prvej uzávery oznámi správa TANAPu deň vopred. Členské štáty Európskej únie neschválili kompromis, ktorý rátal s predĺžením sankčného zoznamu proti ruským osobám a subjektom o 36 mesiacov a vyradením ruských podnikateľov Ališera Usmanova a Michaila Friedmana. Veľvyslanci sa opäť stretnú dnes ráno v Bruseli. Platnosť sankčného zoznamu uplynie o polnoci.
0: Počasie.
1: Dnešok bude sprevádzať premenlivá a prevažne veľká oblačnosť. Na západe a na juhu bude miestami oblakov aj menej. Prehánky alebo dážď očakávame na viacerých miestach, a to najmä na severe. Teploty dnes dosiahnu 15 až 20 stupňov, pričom v severnej polovici bude väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude severný a severozápadný vietor do 30, na západe ojedinel v nárazoch do 55 km za hodinu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pripravené sú aktuality z dopravy. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Strátite tam asi hodinu. 30 minút sa stojí v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. 20 minút strátite na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. A 30 minútové kolóny sú aj na viazde do Popradu z Ozelca a pri Veľkom Šariši smere do Prešova. Nehody máme v Bratislave na križovatke Mramorová ulica Svornosti, za Hlohovcom smere do Dolného Trhovišťa, ďalej pred Bánovcami nad Bebravou smere zo Svinej na križovatke do Dežeríc. V Bojniciach je nehoda na Opatovskej za kruhovým objazdom smere do Opatoviec nad Nitrou. Ďalšia je v Prešove na križovatke Okružná Požiarnícka, za Tulčíkom smere do Kapučian a pred Kobylami smere z Raslavíc na križovatke do Janoviec. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, rátajte tam s rozsiahlymi kolónami. Pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny sú cestári na križovatke do Lieskovca, zdržíte sa aj tam, a v Humenom na konci Laboreckej smere na Ševčenkovú pracujú na železničnom priecestí. Úsek je obojsmerne neprejazdný do 18.30. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: V tomto čase takto po 7 to už začnú byť fofry smerom do školy a tak ďalej. A máme tu pri Rádiu Melody nejakých rodičov, ktorí majú doma školákov? Ak áno, tak nás zaujíma, ako vám ide spoločné učenie, lebo u vás to bolo, Táňa, včera zaujímavé.
5: Je to tak, učili sme sa spájať písmenka, hovorím dcere, máme S, máme A, S, A, spolu, a ona, Sia, kde tam je I, S, A, spolu. A ticho. Potom si hovorím, toto si musím nahrať.
6: Tu máme písmenko M a písmenko E. Tak to je dokopy?
7: Iva?
6: M, E.
7: A prečo si taká naštvaná?
4: Prečo si taká naštvaná?
8: No prečo?
5: Je akože... Mne to príde tak strašne jasné, že nedokážem pochopiť, čomu ona nerozumie. No. A keď vidím, ako rozmýšľa nad úplne jasnou vecou, nedávam to.
4: No, tak to máme za sebou len 3 týždne a je prváčka. Veľa šťastia.
0: Hity vášho života už

stratených som k oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Chceš. Pekný útorok všetkým, pozdravujú Táňa a Lukáš z Rádia Melody v čase 7 hodín 9 minút a teraz trošku vyskúšam vás, ktorí ste pri rádiu, Táňa aj teba. Mm-hmm. K akému programu by sme toto mohli priradiť?
1: My sme tí bezmení, Mojsejom väznení, no. Každý
0: ja z nás... Ja to tam zaspieval vlastne.
2: Odzelo to tam, takže...
1: Aj dva, ak sa dá, keď už sa musím stať Dylinom.
2: To je to, že ja chcem byť v dome, áno.
0: Áno.
2: Áno, takže Mojsejovci.
0: Mojsejovci. A vieš, kto to spieval, túto pasáž?
2: Ako zase?
0: No, toto, no, túto pasáž presne spieval víťaz tej reality show, ktorý bol mojím hosťom v podcaste Návraty. Volá sa Pavol Petrík, v show známy pod prezývkou Model.
2: Aha.
0: A zaspomínal si na toto šialené obdobie a jeho súčasná pani manželka, že pozerávala Mojsejovcov, ale jeho fanúšikom nikdy nebola, ale za to majú spoločnú skvelú príhodu.
3: Na podujatí Miss Mokré tričko, ktoré bolo v Košiciach v jednom podniku. A to až keď sme boli manželi a jej brat hovorí, že Juka, ty si pamätáš, že ty si za tým modelom tam vybehla hore na to pódium a si sa začala ho tam ako keby...
0: To je pravda?
3: Je to pravda. A? On hovorí, že počkaj, Ježiš, však vážne. A ja som si tiež potom spomenul, že áno, bol tam niekto taký, kto... To tam vybehol.
2: Krásne, to je výborné. Cez aplikáciu Rejo alebo vo všetkých podcastových aplikáciách môžete počúvať podcast Návraty. Hosťom bol Pavol Petrík alias Model, ktorý vyhral show Mojsejovci.
4: Dobré ráno s Táňou a Lukášom.
5: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
6: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
5: Tak na to zabudnite!
6: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
5: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.
6: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 40 000 eur.
7: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
8: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
9: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
10: Potrebujete kvalitný madrac a rýchle dodanie? Za najlepšiu cenu nakúpite na rajmadracov.sk. rajmadracov.sk. Pravá voľba pre váš spánok.
11: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
12: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
11: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Sme frajeri aj po 100 rokoch. Pekné ráno vám želáme. Z Rádia Melody sme Táňa a Lukáš a tých 100 rokov nespomínam len tak náhodne, lebo vo Filakove dnes verejnosti ukážu obsah viac ako storočnej časovej schránky.
1: A kde bola?
0: No, kto ju tam našiel?
2: Áno, našli ju robotníci pri rekonštrukcii tamojšej radnice a nepredstavia len obsah stránky, ale zároveň aj takú publikáciu ohľadom všetkého, čo sa v tej schránke našlo.
1: Takže ak počúvajú Rádio Melody nejakí fanúšikovia histórie, zostaňte s nami aj pri správach. Teraz je 7:23.
3: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
4: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
3: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
6: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
7: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
8: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
9: Rádio Melody, správy.
2: Je 7 hodín 25 minút, pri správach vás víta Samo Kráľ. Senickí mestskí policajti začínajú pri výkone služby používať telové kamery. Tie majú zvýšiť bezpečnosť policajtov aj obyvateľov a zároveň zaznamenať priebeh priestupkov či služobných zákrokov. Záznam môže podľa radnice pomôcť aj pri objasňovaní sporných situácií. Kamery majú zároveň pôsobiť preventívne a prispieť pokojnejšiemu priebehu zákrokov. Vo Filakove dnes predstavia publikáciu vyše storočnej časovej schránke, ktorú objavili pri nedávnej rekonštrukcii historickej radnice. Ukrytá bola v múroch budovy a obsahovala 10 dobových dokumentov. Tie prinášajú nové informácie o živote mesta, o spolkoch či obyvateľoch na začiatku 20. storočia. Publikáciu aj obsah schránky predstavia o 16. v Mestskej knižnici. V New Yorku sa dnes začne všeobecná rozprava valného zhromaždenia OSN. Osobne sa aj zúčastní takmer 130 hlav štátov a predsedov vlád. Hlavnou témou zasadnutia je obnova dôvery a riadenie zmien s cieľom, aby Organizácia spojených národov plnila svoje záväzky v prospech všetkých.
10: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
9: Počasie.
2: Dnes premenlivá, prevažne veľká, no na západe a na juhu aj miestami zmenšená oblačnosť. Miestami, a to najmä na severe, treba na mnohých miestach počítať aj so zrážkami. Maximálne teploty dosiahnu 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Do toho fúka severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30, na západe odinele v nárazoch do 55 km za hodinu.
10: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Zdravíme aj všetkých na cestách. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde stratíte asi hodinu. V Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra si počkáte 30 minút a polhodinové kolóny hlásite aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci smere do centra, ďalej na vjazde do Košic Košických Holšian a asi hodinu stratíte v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody dokumentujú za Hlohovcom smere do Dolného Trhovišťa, ďalej pred Bánovcami nad Bebravou smere zo Svinnej na križovatke Opatke do Dežeríc, rátajte tam s kolónami. Nehoda je aj v Bojniciach na Opatovskej za kruhovým objazdom smere do Opatovec na Nitrou. Ďalej v Žiline na Rájeckej smere von z mesta, v Matiašovciach potoku smere do Spišských Hanušoviec a nehody hlásite aj za Tulčíkom smere do Kapušian a za Veľkými Kapušanmi smere do Kráľovského Chlmca. Cestárov máme na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, rátajte tam s kolónami a to aj na starej ceste. Pracujú aj na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, tam sa zdržíte v rozsiahlých kolónach, obísť to môžete cez Zavar. Pre práce na ceste sa zdržíte aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a cestári sú aj v Humennom na konci Laboreckej smere na Ševčenkovu na železničnom priecestí. Úsek je do 18.30 neprejazdný. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré

0: Pekné ráno z Rádia Melody, ešte, že to dodal, že nikto ťa nemá rád, tak ako ja. No, ešte, že to tam bolo. Počúvate Rádio Melody, je 7.35, my vás tiež máme veľmi radi. A pozdravujeme špeciálne Móricov dnes. Móric oslavuje meniny a my sme Táňa a Lukáš. Pozdravujeme Richie Poveri. Posielame z Rádia Melody Made in Italy.
1: O šeri, šeri,

0: Pekné ráno vám želajú Táňa a Lukáš a v čase 7.47 vás bavila skupina ABBA. A dnes nás bavíte aj vy svojimi príhodami, keď ste nechtiac z obchodu priniesli niečo iné, ako bolo určené, alebo ako vás požiadal niekto.
1: Lenkým bratranec bol takto vyslaný do obchodu kúpiť kvasnice. Lenka, ako tento nákup dopadol?
2: No, prišiel do obchodu a teda vzhľadom na to, že to nemohol nájsť, tak sa pýtal predavačiek, že chce kvasnice. A tak mu ponúkli mu droždie, on tam začal robiť krik, začal sa s nima hádať, že maminka bude doma nadávať, on nechce žiadne droždie, on chce kvasnice. Ani ich nezobral, úplne s pláčom došiel domov, že aké sú predavačky zlé, že prečo mu to akože nemohli normálne, že dať. Tak sme sa strašne smiali, že však to je to isté. A on tak cupital späť do obchodu, no. Pre droždie už tentokrát sme ho vyslali.
1: Áno, tak ako mal vedieť, no.
0: Vtedy si to pamätá. No.
1: Keby to malo jednotný názov,
0: však?
1: Že? Každý to volá inak, no.
0: Ja som raz hľadal, že bezkofeínová káva, hovorím, nie je tu bezkofeínová, len dekofeínová.
1: Tak no. To je úplne niečo
0: tak
1: iné.
0: To je úplne... Takže hovorím... Ono niekedy
2: toto
0: fakt...
2: by som nebrala.
0: Stávajú sa rôzne takéto omily. Dúfam, že tí, ktorí počúvajú, tak pridajú nejakú svoju príhodu. A Lenka, tebe ďakujeme.
1: Ahoj.
2: Ďakujem aj ahojte.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pripravený je prehľad aktuálit, krátko pred 8. vás zdraví Samo Kráľ. Na modernizáciu teplárenstva pôjde z environmentálneho fondu 247 miliónov eur. V praxi by mala modernizácia podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu priniesť menej únikov a ekologickejšiu výrobu.
2: Bude menej únikov tepla, ľudia budú platiť menej za teplo a budeme mať ekologické teplárenstvo, ktoré bude naozaj využívať naše zdroje oveľa efektívnejšie.
1: Jedným z hlavných prijímateľov financií bude štátny MH Teplárenský holding. Všeobecná zdravotná poisťovňa vlani evidovala viac ako 25 000 dospelých s Alzheimerovou chorobou alebo demenciou pri Alzheimerovej chorobe. Najviac poistencov, takmer 15 000, bolo vo veku nad 80 rokov. Pri príležitosti včerajšieho Svetového dňa Alzheimerovej choroby poisťovňa pripomenula, že výskyt tohoto ochorenia a demencie za posledné 3 roky medziročne stúpolo takmer 3%. ZMOS podpísal v Brne memorandum o spolupráci s dvomi českými združeniami samospráv. Cieľom je podľa predsedu ZMOSu Jozefa Božika prepájať slovenské a české mestá a obce, podporovať ich partnerstva a výmenu skúseností. Organizácie chcú vytvoriť aj zoznam obcí, ktoré hľadajú cezhraničných partnerov. Zároveň si chcú navzájom približiť fungovanie českých a slovenských samospráv. Niektoré americké spravodajské televízie prestali informovať o každodenných aktivitách prezidenta Donalda Trumpa. Reagujú tak na obmedzenie prístupu do Bieleho domu pre televízie CNN, MS Now a portál Politico. Televízie zároveň v súvislosti s obmedzením prístupu podali na Trumpa žalobu. Prezident tvrdí, že tieto médiá o ňom, jeho administratíve aj o Spojených štátoch šíria nepravdivé informácie.
0: Počasie.
1: Dnešok bude sprevádzať premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, pričom na západe a na juhu bude miestami aj menej oblakov. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach očakávame prehánky alebo dážď. Teploty dosiahnu 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Zafúka prevažne severozápadný vietor, ktorý na západe ojedinele v nárazoch zosilnie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, aká je situácia na našich cestách. Kolóny sú na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, kde strátite asi pol hodinu. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou strátite asi hodinu a pol a smere zo Žiliny asi 30 minút. Kolóna je aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, strátite tam pol hodinu. 30 minút sa stojí aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Košiciach Šaci smere do centra. A pri Veľkom Šariši smere do Prešova sa zdržíte asi 45 minút. Nehody dokumentujú na výjazde z D1 do Nového mesta nad Váhom smere z Trenčína, ďalej pred Vlčanmi smere zo Šale, pred Bánovcami nad Bebravou smere zo Svinej na križovatke do Dežeríc. Nehody máme aj v Žiline, a to na Radeckej smere von z mesta, ďalšie v Žiline na výjazde na Ľavobrežnú z Varína. Nehody hlásite aj v Ružomberku na križovatke Holého Plavisko, na výjazde z D1 do Ivachnovej a za Veľkými Kapušanmi smere do Kráľovského Chlmca. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Krásne dobré ráno aj o 8. Dnes v Rádiu Melody nakupujeme. Chodíme s vami do obchodu a kontrolujeme, či ste správne pochopili zadanie.
6: No, nepochopili. Ja mám veľa príhod, som spomínal. Napríklad ma žena ešte poslala do obchodu kúpiť lusky do polievky. Nekúpil som nič, lebo som jej povedal, že mali len také zelené fazulky.
5: Také v lusko.
6: V lusko. Takže ja som hľadal len lusky a zelené fazulky.
5: No. Dobre, no, nenapadlo, nevadí. Stane sa.
6: Aj poslucháč Walter si spomenul na jednu príhodu zo školy.
7: Mali sme takú podarenú triednu, ktorá nič nestihala, tak sem tam sme išli na nákupy, aj my žiaci jej, no a raz povedala Freďo, teda Alfred, choď mi kúpiť polku masla a celý chlieb. No a Alfred sa po hodine vrátil s celým maslom a polkou chleba.
6: Aha, tak Fréďo si prehodil zadanie, nevadí. A je paráda tieto vaše príhody čítať a počúvať, tak môžete v tom pokračovať na 0917 480 480. A už keď sme pri tej paráde, tak toto je Karel Zich z Rádia Melody.
8: U vás

0: UB40, to je kapela, ktorú ste počúvali u nás v rádiu Melody.
1: Pamätáš, keď som sa raz opýtal, že čo je to UB40? UB40.
0: Aha. No, tak to je tá kapela, ktorú ste teraz počúvali z rádia Melody v čase 8 hodín 7 minút a teraz budeme chvíľku počúvať aj Alenku z Galanty.
2: Daj si pozor na jazyk.
1: Alenka by chcela vyhrať hrnček s logom rádia Melody v tejto našej súťaži. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, áno, chcela by som.
0: My ťa trošku tak odprezentovali, ako by si chcela spievať, alebo založiť nejakú kapelu. Ale nie, teda budeme súťažiť. V najbližších 30 sekundách ťa poprosíme, aby si nehovorila slova áno, nie. Dobre, ako odpoveď na naše otázky. Potom tiež odpovedaj rýchlo, to ti celkom ide, ako to sledujem. A nemala by si to isté slovo opakovať ako odpoveď. Dobre,
3: áno.
0: Zvládneme to.
1: Tak, ideme na to, Alenka, už sa sústredíme, spúšťame 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk. Zvykneš posúvať budík každých 10 minút?
3: Neposúvam budík, na čo?
0: A zaspala si niekedy do práce?
3: Samozrejme, vždy.
1: A keď bola v škole písomka, tiež si zaspala? Akože?
3: Akože som sa pokúsila na tú písomku prísť.
0: Prepadla si niekedy na pol roka?
3: Prepadnúť pre Boha.
1: A mali ste už stretávku po 10 rokoch?
3: Samozrejme.
0: Videla si v obchode vianočné ozdoby?
3: Áno, prekvapilo ma to. Pána Beka.
0: Ale bolo to, ale bolo to po limite, nie?
1: Bolo to po limite.
3: Wow, super, mamo.
1: No, kebyže dáme tú otázku skôr, by sme prišli o akú peknú reakciu.
3: No,
0: a bolo tam aj trošičku také, išlo to do nie v jednej odpovedi, ale dobre, ustála si to a áno, bolo až po limite, takže dobre.
1: Hrnček pošleme, Alenka.
3: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem.
0: Pekný deň.
3: Pekný deň aj vám.
1: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli treska v majonéze XXL iba 3,90 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 49 centov pri kúpe troch plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
2: Takto znejú staré

0: Pekné útorkové ráno, Lukáš ešte prežúva.
1: A... Začni ty, ja nemôžem.
0: Pozdravujeme. A ja som Táňa, Samko vedľa mňa stojí a so zaujímavou informáciou si prišiel. Čo to vymysleli tí slovenskí vedci?
2: Podarilo sa im vyvinúť rozložiteľný, no hlavne jedlý bioplast.
1: No vidíte, ja už koštujem.
0: Áno, presne. Lukáš už si dáva vidličku. A by ma zaujímalo, ako to chcú spraviť, tak aby sa ti vlastne nerozložila tá lyžica alebo vidlička počas toho, ako ješ.
2: To zatiaľ neviem, ale vieme, z čoho ho vyrobili a tie podrobnosti vám už prinesieme o chvíľu správach.
3: Zostaňte naladení, pozdravujeme v čase 8.26 a pripravte sa aj na veľkú sumu, ktorá vás čaká.
4: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
5: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
4: Tak na to zabudnite!
6: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
4: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.
6: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 40 000 eur.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
9: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
8: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Rádio Melody. Správy.
2: Je 8.28, počúvate správy so Samom Kráľom. Situácia so suchom sa minulý týždeň opäť zhoršila na väčšine Slovenska. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu výrazné až extrémne sucho zasahuje 70% územia, pričom extrémne sucho je na takmer polovici nášho územia. Najviac zasahnuté oblasti sú Nitriansky, Prešovský a Košický kraj a juh Banskobystrického kraja. Piatkový požiar v areáli bývalých kasární v Nitre zrejme založili úmyselne. Podľa polície doposiaľ neznámy páchateľ pravdepodobne vstúpil do voľne prístupného areálu na Martinskom vrchu a potom do priestorov administratívnej budovy, kde následne založil požiar. Škodu prebežne vyčíslili na 20 000 eur. Slovenskí biotechnológovia vytvorili bioplast, ktorý je rozložiteľný a pri vhodnom zložení môže byť aj jedlý. Materiál vyrobili s využitím rias a ďalší biologických surovín. Využiť by sa mohol najmä pri jednorázových výrobkoch a obaloch, ktoré majú krátku životnosť. Spoločnosť BioX Technologies bioplast predstavila v Dánsku, a to v rámci európskeho projektu zameraného na biotechnologické inovácie. Česká vláda bude od októbra regulovať ceny pohonných látok. Na mesiac tak zníži spotrebnú daň z nafty na minimum, ktoré dovolujú pravidlá Európskej únie. Maximálne ceny palív bude opäť denne oznamovať ministerstvo financií. Okrem toho česká vláda schválila aj návrh na zavedenie dočasnej mimoriadnej sektorovej dane pre rafinérky.
11: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
10: Počasie.
2: Dnes premenlivá, prevažne veľká, no na západe a na juhu miestami aj zmenšená oblačnosť. Miestami, a to hlavne v severnej polovici, treba rátať aj s prehánkami alebo dažďom. Maximálne teploty dnes vystúpia na 15 až 20 stupňov, v severnej polovici bude väčšinou 9 až 14 stupňov. Do toho nám zafúka severozápadný a severný vietor rýchlosťou do 30, no na západe ojedinele v nárazoch až do 55 km za hodinu.
11: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Zdravíme všetkých na cestách, tu sú aktuality z dopravy. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu a pol a v smere zo Žiliny stratíte asi pol hodinu. 30-minútová kolóna je aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. 20 minút sa stojí na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pri Veľkom Šariši smere do Prešova stratíte asi pol hodinu a v Prešove na Dukľanskej a Sabinovskej smere do centra si počkáte asi 20 minút. Nehody dokumentujú

0: smere do centra. 20 minút sa stojí na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pri Veľkom Šariši smere do Prešova stratíte asi pol hodinu a v Prešove na Dukliánskej a Sabinovskej smere do centra si počkáte asi 20 minút. Nehody dokumentujú na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, ďalej v Bratislave na križovatke Starohájska Kutlíkova, v Holíči na Bernolákovej na kruhovom objazde, tam sa zdržíte v rozsiahlých kolónach. Ďalšie nehody máme pred Banovcami nad Bebravou smere zo Svinnej, v Žiline na Rajeckej smere von z mesta, ďalej na výjazde z D1 do Ivachnovej. Nehody sú aj na R2 za Kryváňom smere do Detvy, v Humennom na Družstevnej smere von z mesta a nehodu dokumentujú aj za Veľkými Kapušanmi smere do Kráľovského Chlmca. Cestári pracujú na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, rátajte tam so zdržaním. Pracujú aj na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, tam sa zdržíte v rozsiahlých kolónach, a to aj na starej ceste. A cestárov stretnete aj za Dargovom smere do Bačkova. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Božskýka, ja sa ozval z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš. A jedna hádanka pre vás. Skúste o prerábku, ktorého svetoznámeho hitu ide v tomto prípade.
1: Dám ti úsmev svoj.
0: Áno, ja si myslím, že je to jednoduché. Sempre takto prerobili Kašubovci. Pozdravujeme, prerábka vydarená, ale ideme k originálu. Albano a Romina Power sa nám rozbieha v čase 8.38. Trošku také leto si pripomenieme. Poďme na to.

0: utorok a vy počúvate Rádio Melody, Táňu a Lukáša. Je 8.47, pekné ráno vám želáme. Dnes sme s vami tak chodili po obchode, po nákupoch. Či vám to vyšlo v tom obchode, že čo ste chceli, či ste to aj našli?
1: Áno, presne. Maťa, tebe čo sa stalo v obchode? Povedz nám.
2: Chodím jednej pani dôchodkyni robiť nákupy. Poslala ma kúpiť jej kuracie prsia. Tak ja som aj išla hrdo šikovná, kuracie prsia som zobrala, zaplatila a išla som jej nákup odniesť. Vykladám nákup a ja šikovná namiesto kuracích prs som kúpila kuracie trupy.
1: A tak je to v tých miestach, tie prsíčka v rámci trupu?
0: Áno.
2: Ona nešťastná, čo teraz bude variť, lebo ona chcela pre dcéru. Tak, nakoniec kuracie trupy skončili pri psoch, dala zožiať psom, ktoré pohádala.
0: Áno, a však polievočku mohla spraviť, nevadí.
1: Ale aj psíky chcú papať, takže tým sa tiež ušlo.
0: Podľa mňa potešili sa.
2: No, to veľmi.
0: No aj to bolo asi lacnejšie, nie tie trupy ako prsia. No, keď pôjdete dnes na nákup, tak si dobre skontrolujte, či naozaj kupujete to, čo ste mali v pláne a či to, čo hľadáte, ľudia nevolajú inak.
1: Napríklad rastcu a kmín.
0: Alebo cviklu a červenú repu.
1: Alebo lusky a zelené fazulky.
0: Kvasnice a droždie.
1: Zázvor a ďumbier.
0: Bez kofí.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pripravené sú správy so Samom Kráľom, je 8 hodín 57 minút. Predsedovia vládnych strán predložia v najbližších dňoch politickú dohodu o rozpočte. Bez ďalších podrobností o tom včera informoval úrad vlády. Rozpočtová rada ale upozorňuje, že vláda musí predložiť vyrovnaný rozpočet, keďže verejný dlh Slovenska presahuje 50% HDP. Člen rady Martin Schuster zároveň uviedol, že dlh sa už približuje k hranici 64%.
2: Je to vysoko nad hranicou 50%. Ktorú hovorí ústavný zákon. Je tristné, ak predstavitelia vlády otvorene hovoria, že sú pripravení porušovať ústavný zákon.
1: Opozičná SAS avizovala, že ak vláda nepredloží vyrovnaný rozpočet, obráti sa na ústavný súd. Finančná správa a IT experti varujú pred novou vlnou podvodných SMS správ a e-mailov. Tie sa pod zámenkou vrátenia preplatkov snažia získať od ľudí citlivé údaje. Útočníci zneužívajú mená úradov, zdravotných poisťovní či operátorov a spoliehajú sa na nepozornosť obetí. Súdny znalec v odbore IT a predseda občianskeho združenia Preventista Jaroslav Oster odporúčil nepripájať platobnú kartu cez odkazy zo správ, v prípade pochybnosti overiť správu na zákazníckej linke danej inštitúcie a pri podvode podať trestné oznámenie. Spojené štáty plánujú v Grónsku otvoriť dve nové vojenské základne. Vyplýva to z dohody, ktorú majú dnes na valnom zhromaždení OSN v New Yorku podpísať Dánsko a Grónsko so Spojenými štátmi.
0: Počasie.
1: Dnešný deň bude sprevádzať premenlivá a prevažne až veľká oblačnosť, pričom na západe a juhu bude miestami aj menej oblakov. Miestami, a to najmä na severe, očakávame prehánky alebo dážď. Teploty dnes dosiahnu maximálne 15 až 20 stupňov. V severnej polovici bude väčšinou 9 až 14 stupňov. Zafúka prevažne severozápadný vietor, ktorý na západe ojedinele v nárazoch zosilnie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, aká je situácia na našich cestách. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 2 hodiny a smere zo Žiliny stratíte asi 45 minút. Nehody hlásite na viazde do Zohora z Lozorna, ďalej v Bratislave na križovatke Starohajská Kutlíkova. Nehoda je aj v Bratislave na viazde z obchvatu na Gagarinovú smere zo Zlatých Pieskov do centra. Ďalej pred Banovcami nad Bebravou smere zo Svinej na križovatke do Dežeríc. Nehoda je aj na viazde z D1 do Ivachnovej a na R2 za Kryváňom smere do Detvy. Pre práce na ceste sa zdržíte na hlavnom ťahu pri Sládkovičove smere do Senca. Cestári pracujú aj na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Tam sa zdržíte v rozsiahlých kolónach, a to aj na starej ceste. A pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca. Tam sa zdržíte obojsmerne. Prekážka je v Novom Meste nad Váhom na ulici Ľudmily Podjavorínskej smere do Moravského Lieskového, je odstavený domiešavač a úsek je neprejazný. Skúste to obísť cez okolité ulice. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Pekné ráno ešte stále aj o 9. Je 22. september, Svetový deň bez aut. Vrcholí tak Európsky týždeň mobility. Mali by sme autá nechať doma a využiť iné druhy dopravy, napríklad autobus.
6: A v takej Prievidzi a Bojniciach, tam sa to dnes veľmi oplatí a vieme to vďaka poslucháčke Alenke, ktorá nám nahrala takúto parádnu pozvánku.
7: Dnes vozíme cestujúcich zdarma na MHD v Prievidzi a Bojniciach. Ľudkovia, odložte auta a motorečky a poďte s nami busom. Môžete sa voziť do bezvedomia až do umretia. Len prosím vás, neumierajte v mojom buse. Ja by som rada išla na čas domov.
6: Áno, Alenka je šoférka autobusu a to nie je všetko. Keď vystúpite na stanici, môžete sa občerstviť.
7: Koláčik zadarmo vás čaká aj spolu s kávičkou.
5: Ja normálne mám chuť ísť na výlet do Prievidze.
6: No kebyže tam ty prídeš, len aby aj zostalo ostatným cestujúcim.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby. Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z rádia.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Práve začali šťastné dni v Rajfke. Ak dnes, zajtra alebo pozajtra navštívite našu pobočku a otvoríte si svoj prvý parádny účet, môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku a aj odmenu až 100 eur. Nenechajte si ujsť túto parádnu príležitosť. Viac na raiffeisen.sk.
5: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
1: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
0: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Bača, idem do obchodu.
5: Keď už tam budeš, kupóny.
4: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
5: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
4: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
6: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Café. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
8: Počasie.
9: Dnes prevažne pod mrakom a miestami aj s dažďom. S predpoveďou vás krátko pred 10. zdraví Samokráľ. Na väčšine územia dnes bude prevládať premenlivá až veľká oblačnosť. Menej oblakov ale bude miestami na západe a na juhu. Miestami, a to najmä na severe, ale treba počítať aj s prehánkami a dažďom. Teploty dnes dosiahnu 15 až 20 stupňov, pričom v severnej polovici bude väčšinou len 9 až 14 stupňov. Do toho zafúka severozápadný až severný vietor, ktorý ale na západe ojedinele v nárazoch zosilnie.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Ideme na cesty, pripravené sú aktuality z dopravy. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, stratíte tam asi 2 hodiny. Nové nehody pribudli pred Kľačanmi smere z Rišňoviec, pred Žilinou smere z Varína, v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde a nová nehoda je aj vo Vranove nad Topľou pred Lomnicou smere Ščemerného. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Račianskej pri železničnej stanici smere do centra. Na D1 pred Piešťanmi smere z Lohovca sa zrazili dve osobné autá. Nehoda je aj v Novom Meste nad Váhom na Bzínskej smere von z mesta. Tento úsek je neprejazdný, môžete to obísť po okolitých uliciach. Nehody hlásite aj v Trenčíne na Zlatovskej za kruhovým objazdom smere do centra, v Hvozdnici smere do Šťavnika a v Belej nad Cirochou smere do Sniny havarovalo nákladné auto. Cestári pracujú na D2 pri Malackách obojsmerne, na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy, tam sa zdržíte v rozsiahlých kolónach, môžete to obísť po starej ceste. Pracujú aj v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, kde sa taktiež zdržíte. Pracovisko majú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, rátajte aj tam so zdržaním a pre práce na ceste sa zdržíte aj za Pečovskou Novou Sou smere do Sabinova. Pozor si dajte v Moldave nad Bodvou, na Budulovskej hádžu deti kamene do aut a mobilný radar, tmavomodrá Octavia kombi sa pohybuje medzi Podzou a Tôňom. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 40 000 eur.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do -30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: počasie.
1: Dnes premenlivá, prevažne až veľká, no na západe a na juhu miestami aj zmenšená oblačnosť. Najmä na severe treba na mnohých miestach počítať aj so zrážkami. Teploty dnes dosiahnu maximálne 15 až 20 stupňov, no v severnej polovici bude väčšinou len 9 až 14 stupňov. Do toho nám zafúka severozápadný a severný vietor rýchlosťou do 30, no na západe ojedinele v nárazoch až do 55 km za hodinu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa na cesty. Vodičky a vodičov zdraví Samo Kráľ. Nové nehody hlásite v Hlohovci Šulekové pri pumpe Slovna smere von z mesta. Ďalej na hlavnom ťahu za Príbovcami smere do Karlovej. Nehoda je aj v Mýte pod Ňubierom smere do Bystrej. Ďalej v Kešmarku na Trhovišti na kruhovom objazde. A novú nehodu hlásite aj v Košiciach na južnom nábreží za pumpou Shell smere na most VSS. Staršie nehody dokumentujú v Novom meste nad Váhom na Bzinskej smere von z mesta. Úsek je neprejazný, obídete to po ulici Ľudmily Podjavorínskej, kde sa ale zdržíte. Nehodu dokumentujú aj pred Kľačanmi smere z Rišňoviec a v Belej na Cirochov smere do Sniny havarovalo nákladné auto. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa tam asi 2 hodiny. Cestári pracujú na jednotke za Vlčkovcami smere do Trnavy, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Pracujú aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, zdržíte sa aj tam. Kolóny sa pre práce na ceste tvoria aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a pre práce na ceste sa zdržíte aj za Pečovskou Novou Sou smere do Sabinova. Želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

search for happiness has never ended.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Pekné útorkové ráno, Lukáš ešte prežúva.
2: Začni ty, ja nepočujem.
1: Čo to vymysleli tí slovenskí vedci?
3: Podarilo sa im vyvinúť rozložiteľný, no hlavne jedlý bioplast.
2: No vidíte, ja už koštujem.
1: Áno, presne. Lenkým bratranec bol vyslaný do obchodu kúpiť kvasnice. Lenka, ako tento nákup dopadol?
4: Vzhľadom na to, že to nemohol nájsť, tak sa pýtal predavačiek, tak mu ponúkli mu droždie, on tam začal robiť krík, začal sa s ním hádať, že on nechce žiadne droždie, on chce kvasnice. Tak sme sa strašne smiali, že však to je to isté.
3: Dnes sa zobúdzame do Svetového dňa bez aut. A teraz ráno som na diaľnici videl, koľký sme netušili, že tento deň existuje.
1: Tak áno.
3: Kebyže mám dovolenku, tak vtedy určite dodržím Svetový deň bez aut.
1: Lebo Lukáš nevychádza z domu zásadne, keď má dovolenku, takže by auto nepotreboval.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou. Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše. Hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaa.auto.sk. Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Práve začali šťastné dni v Rajvke. Ak dnes, zajtra alebo pozajtra navštívite našu pobočku a otvoríte si svoj prvý parádny účet, môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku aj odmenu až 100 eur. Nenechajte si uísť túto parádnu príležitosť. Viac na raiffeisen.sk.
3: Počasie.
4: Zvyšok dnešného dňa bude sprevádzať premenlivá, na severe prevažne až veľká oblačnosť a na viacerých miestach sa pridajú aj prehánky alebo dážď. Teploty ešte dosiahnu v severnej polovici 9 až 14, inde vystúpia na 15 až 20 stupňov a do toho fúka prevažne severozápadný, ojedinelé nárazový vietor. Zajtra to bude podobné, očakávame premenlivú až veľkú oblačnosť, menej oblačnosti bude najmä na juhu a ojedinelé sa pridajú aj prehánky alebo dážď. Denné teploty zajtra maximálne dosiahnu 16 až 21 stupňov, no v severnej polovici bude chladnejšie, a to väčšinou 11 až 16 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura. Ďalej za Jahodnou smere do Tomášikova, rátajte tam aj so zdržaním. Novú nehodu hlásite aj v Trenčine na Bratislavskej za kruhovým objazdom pri Lidli smere na most a za Stráskym smere do Nižného Hrabovca. Tam sa aj zdržíte. Staršie nehody máme v Bratislave na križovatke Bajkalská Drieňová, rátajte tam so zdržaním. Nehoda je aj za Čiernym Brodom smere do Galanty a pred Kľačanmi smere z Rišňoviec. Kolona je na zde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu a pol. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy. Rátajte tam s kolónami. Mobilný radar Bielý Superb sa presúva medzi Gabčíkovom a Medveďovom a strieborná Octavia Kombi jazdí v Spiskej Novej Vsi a okolí. Stacionárne radary merajú na viazde do zlatých klasov z Hrubého Šura, v Dolnom Štále obojsmerne, merajú aj na D1 za Bičov smere do Hričovského Podhradia, radary aj v Banskej Bystrici na Tajovskej pri parku smere do centra a v Zákamennom merajú obojsmerne. Dopravné správy neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: počasie.
1: Zajtra by sa malo počasie o čosi zlepšiť, ubudne oblačnosti a dokonca môže byť aj teplejšie. Pripravená je predpoveď na Melody. Zdraví Marek Kramara, je 12.57. Zajtra si už budeme môcť vychutnať viac slnka, hoci mrakov sa celkom nezbavíme, no prevládať bude premenlivá oblačnosť a v južnej polovici miestami ešte výraznejšie zmenšená oblačnosť. K večeru potom očakávame vyjasňovanie na viacerých miestach. Na severe a východe sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo dážď. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov, v severnej polovici väčšinou na 11 až 16 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Nehoda v Bratislave na viacerých miestach, a to pred Patronkou v smere z Brnianskej, na križovatke Devínskej a Botanickej v smere do centra a na križovatke Bajkalskej a Drieňovej. Tu rátajte aj so zdržaním. V Žiline na ulici Vysokoškolákov pred kruhovým objazdom v smere z ulice Vojtecha Spaniola nehoda. Na výjazde do Martina z Koštian nad Turcom sa zrazili dve osobné autá, treba rátať s kolónami. A v Košiciach nehoda na južnej triede za Cintorínom v smere von z mesta. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa asi hodinu a pol. Cestári sú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, rátajte s kolónami. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny sa pracuje na križovatke do Lieskovca, počítajte so zdržaním. A za Pečovskou Novou Vsou v smere do Sabinova taktiež práce na ceste, rátajte aj s kolónami. Radar meria na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Pekné útorkové ráno, Lukáš ešte prežúva.
2: A... Začni ty, ja nepočujem. Áno,
1: čo to vymysleli tí slovenskí vedci?
3: Podarilo sa im vyvinúť rozložiteľný, no hlavne jedlý bioplast.
2: No vidíte, ja už koštujem.
1: Áno, presne. Lenkým bratranec bol vyslaný do obchodu kúpiť kvasnice. Lenka, ako tento nákup dopadol?
4: Vzhľadom na to, že to nemohol nájsť, tak sa pýtal predavačiek, tak mu ponúkli mu droždie, on tam začal robiť krík, začal sa s nima hádať, že on nechce žiadne droždie, on chce kvasnice. Tak sme sa strašne smiali, že však to je to isté.
3: Dnes sa zobúdzame do Svetového dňa bez aut. A teraz ráno som na diaľnici videl, koľký sme netušili, že tento deň existuje.
1: Tak áno.
3: Kebyže mám dovolenku, tak vtedy určite dodržím áno. Svetový deň bez aut.
1: Lebo Lukáš nevychádza z domu zásadne, keď má dovolenku, takže by auto nepotreboval.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
5: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
0: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o superceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody. A nič vám neujde.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli ľadový šalát iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Morčací prsný rezeň len 7,49 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 4 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: Bača, idem do obchodu.
3: Keď už tam budeš, kupóny.
2: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
3: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
2: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
4: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Počasie.
6: Streda bude premenlivá, ale slnka by už vo všeobecnosti malo byť viac. Teploty to však ešte dvíhať nebude. Povedzme si ale o tom podrobnejšie. Zajtra bude obloha ako na hojdačke, striedať sa budú fázy pod mrakom a fázy so slnkom. Oblačnosť bude totiž premenlivá. V južnej polovici bude miestami stabilnejšie, zmenšená oblačnosť a k večeru by sa už malo vyjasňovať na viacerých miestach. Ojedinele najmä na severe a východe očakávame prehánky alebo dážď. Teploty zajtra ešte poskočia vysoko, respektíve neposkočia vysoko, lebo dosiahnu 16 až 21 a v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov. Fúkať nám zajtra bude aj chladnejší severný vietor.
5: Najrýchlejší dopravný servis. Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Devínska Botanická v smere do centra a na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura. V Žiline nehoda na ulici Vysokoškolákov pred kruhovým objazdom v smere z ulice Vojtecha Spaniola. Na vjazde do Martina z Košťana nad Turcom sa zrazili dve osobné autá. Počítajte tu s kolónami. A v Košiciach nehoda na južnej triede za Cintorínom v smere von z mesta. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta Krásna nad Kysucou, aktuálne sa tu zdržíte asi hodinu a pol, tak pevné nervy. Cestári sú na R1 za Volčkovcami v smere do Trnavy, rátajte s kolónami a pred Zvolenom práce v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte so zdržaním. Mobilný radar na D1 medzi Širokým a Prešovom jazdí sivé BMW. Radar meria stacionárne v Bratislave na Slovnavskej za Volčím hrdlom v smere na Prístavnú, na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom a v Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell v smere do centra. Ešte zhruba hodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami znova. Dovtedy šťastnú cestu. Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: Pekný útorok želáme z Rádia Melody aj takto v útorok o 14. hodine a viete, čo vám poviem, že nikdy nehovorte nikdy, lebo ja by som to aj prednedávnom povedala, že Karol nikdy nedoniesie upečené, vlastnoručne upečené mafiny do práce a on ich dnes doniesol a ale ja tomu neverím. Karol, kde mali prosím ťa akcie?
8: Ale ne, vieš čo, ono je to o tom, že mňa raz za pár rokov chytí taký nejaký, že záchvat dobrosrdečnosti, akurát to padlo na tento deň. Tak som proste urobil mafiny, len vieš, čo bola najväčšia babračka s tým, že ja som ich dokopy urobil asi nejakých 30 alebo koľko, hej, lebo aj máme som odniesol. Lenže ja mám doma len 5 mafinových formičiek. Počúvaj, ono to išlo na toľko fáz do tej rúry, že ja som ešte o 11. v noci vybral poslednú fárku.
7: Wow, kvôli nám kolegom.
8: Vážte, Karol, užívajte.
7: Vážim si to, užívam si to všetci a nech ťa takéto záchvaty chytajú častejšie, dobre?
8: Zlata, no. Dobre, však o pár rokov je to tu zase. No nič, a každopádne aj pre vás teda pup, pekné útornejšie popoludne želáme z Rádia Melody. Máme krátko po druhej a štartujeme to tu takouto formáciou až hen zo Škandinávie. Europe Final Countdown. Tak teda pekné popoludne s nami z Rádia Melody.
7: A nikdy nehovorte nikdy, lebo aj ten najneskopnejší kolega môže urobiť niečo výnimočné. Karol, ty si schopný.

0: Rádia Melody v útorok popoludní o štvrť na tri. Rick Astley Together Forever, čiže rovná sa z angličtiny navždy spolu.
1: No. Á, takéto niečo. Ale my s Karlom spoločne vám chceme povedať, že dnes by sme vám radi dali 40 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: na tú najbohatšiu jeseň.
0: No, akože pozor, brzdí. Nie teda my dvaja, lebo akože ja toľko nemám. Hej,
1: vlastne ani
0: povedať.
1: Ja, Karol, čiže...
0: Ale pozor, v tom banku, v našom oplatí sa naladiť sa, toľko peňazí je.
1: Áno, áno. A môže za to aj František z Trnavy, ktorý nás včera nepočúval, že má mať telefon, na ktorom nie sú zablokované neznáme čísla, vlastne odblokovaný.
4: Ja to mám takto, lebo volali mi od Čelika ze zahraničia, že voľakých peniazov a tak som také čísla blokoval.
1: A vieš, aj my voláme z takého čísla?
4: Ježiš, som to pokašľal, ja tam toľko posílam. Dobre som to pokašľal.
0: No, dobre, teda to je naozaj pravda. Ale tak teda, ak si aj František odblokuje tie neznáme čísla a pošle si ešte ďalšiu SMS-ku v tvare Melody na číslo 7779, má na to čas rovnako ako vy dnes do 15. hodiny, tak tá šťastená sa môže usmiať opäť, a ak teda nie na Františka, možno, že čo ja viem, práve na vás.
1: Áno, lebo ktokoľvek z vás si tú SMS-ku môže poslať, a áno, aj dnes medzi 15. a 16. hodinou niekomu z vás budeme telefonovať.
0: No a ak začne zvoniť práve ten váš telefón, tak ho rýchlo dvíhajte a do 10 sekúnd do neho hovorte heslo oplatí sa naladiť sa.
1: A jesenných, voňavých 40 000 eur bude dnes vašich.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: We Will Rock You z rádia Melody, teda aj Queen. No a keď vás ani toto nedokázalo v útorok popoludní nakopnúť, tak možno ste potom práve taký ten typ, ktorý ožije, keď počuje tento zvuk. No, tak u nás si dnes môžete vyhrať jesenných 40 000 eur. No však prakticky už o chvíľočku, už v tej ďalšej hodinke.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 40 000 eur.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard kačica kilo len za 2,79, Tesco múka kilo len za 42 centov a cottage cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Práve začali šťastné dni v Rajvke. Ak dnes, zajtra alebo pozajtra navštívite našu pobočku a otvoríte si svoj prvý parádny účet, môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku aj odmenu až 100 eur. Nenechajte si ujsť túto parádnu príležitosť. Viac na raiffeisen.sk.
7: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
8: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
9: Áno, Karolínka.
8: Aj pozajtra?
7: Aj pozajtra.
10: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Hráme vaše najobľúbenejšie Československé.

0: Počúvate rádio Melody, Abu už nepočúvate, tá už pomaličky dohráva, no ono sa to stalo takto ráno, že vstávam, však už je zima, normálne pozerám na ten radiátor, že mamma mia, no už aby to začalo kúriť, neviem, že či ste to mali tiež takto nejako, ale ja ochladilo sa, je to cíti. Ale keď sme teda pri tých radiátoroch, tak možno, že ich máte tiež, aj vy, čo nás počúvate, také zaprašené, zabudnuté ako ja, ale teda, aby sme vedeli, pomaličky prichádza ich čas.
1: Áno, a preto sa s našim správarom Marekom pozrieme na to, čo s nimi urobiť, aby počas chladných dní fungovali no správne.
2: Odporúča sa odstrániť prach z vonkajšej strany, ale aj z toho priestoru medzi jednotlivými rebrami či lamelami. Pomôcť môže vysávač s úzkym nadstavcom alebo špeciálna kefa na radiátory. Prach môže zhoršovať prúdenie vzduchu okolo radiátora a keď ho zapneme, prach sa môže v miestnosti rozvíriť.
0: No musíme sa fakt o tomto rozprávať.
1: Pripomínka.
0: Ale nejak, že užitočné, no, treba to jednoznačne vedieť. A ja som si osobne myslel, že ty teda začneš tou klasikou, ktorou je vlastne že odvzdušnenie, lebo však to sa stále hovorí, nie?
2: Áno, toto je taký základ. Stredoslovenská energetika to odporúča pred každou vykurovacou sezónou. Určite to treba urobiť, ak je radiátor hore studený, no na spodku už teplý, prípadne ak z neho počujeme šumenie či bublanie. Nahromadený vzduch totiž bráni rovnomernému ohrevu.
1: To robí vám pravidelne každý rok, ale Marek, čo ešte? Ako zabezpečiť, aby nám ten radiátor naozaj miestnosť dobre vykúril?
2: Radiátor by nemal byť zakrytý nábytkom, dlhými závesmi ani oblečením, radí to stredoslovenská energetika. Toto totiž môže obmedziť prúdenie teplého vzduchu a znížiť tak efektívnosť vykurovania. A pred prvým zapnutím kúrenia sa oplatí vyskúšať aj termostatické hlavice, či sa dajú plynulo otáčať a či reagujú na nastavenie.
0: No dobre, čiže vezmeme to tak, že dajme tomu, máme ho očistený, máme ho odvzdušnený a potom prichádza narad tá otázka, že no fajn, ale teda na aký stupeň si ho vlastne nastaviť, lebo však chcem zároveň teda aj, aby bolo u mňa teplo doma, ale zároveň by som teda chcel aj šetriť, nie?
2: No radiátor nemusí byť nastavený na maximum, stredoslovenská energetika radí nastaviť teplotu podľa konkrétnej miestnosti a svojich potrieb. Napríklad v takej spálni môže byť menej stupňov než v obývačke.
1: Dobre, no tak páni, neviem ako vy, ale ja už vyčistený radiátor mám, to som stihla. Už len odvzdušniť. Podobne tak urobte aj vy a skontrolujte ho, čo prípadne akým spôsobom mu viete pomôcť, no a potom hor sa do vykurovania.
0: Čiže môžeš prísť potom očistiť aj ten môj?
1: To som nepovedala.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
2: Počasie.
3: Zajtrajšie teploty ešte podobné tým dnešným, ale slnka by už malo byť viac. Severa východ by však mohol pokropiť dážď. Zdraví Marek Kramara. Zajtra premenlivá oblačnosť, ale v južnej polovici miestami už aj zmenšená oblačnosť. K večeru potom na viacerých miestach vyjasňovanie. Najmä na severe a východe sa ojedinele môžu objaviť prehánky alebo dážď. Maximálky zajtra dosiahnu 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z ulica Schneidera, Mikuláša Schneidera Trnavského, na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy, v Žiline na ulici Vysokoškolákov pred kruhovým objazdom v smere z ulice Vojtecha Spaniola, na viazde do Ružomberka a Zivachnovej, rátajte pre nehodu s kolónami v oboch smeroch, v Košiciach nehoda na Hlinkovej prítasku v smere na triedu armádneho generála Svobodu a za Košicami Ludvíkovým dvorom v smere do Hanisky. Kolóny na viazde do Dubnice nad Váhom z Trenčianskej Teplej sa zdržíte asi 15 minút a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou je to aktuálne na hodinu a pol. Pracuje sa na R1 za Volčkovcami v smere do Trnavy, rátajte aj s kolónami a pred Zvolenom sa pracuje v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Radar meria na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia a Vivachnovej merajú v smere do Ružomberka. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
4: Asi to bude vyzerať, že ja dnes veľa bonzujem na Karola, ale no tak pred malou chvíľou si sa naštval, lebo kolega ťa oslovil, že Karolko.
5: Ale nie naštval, totiž ono to je také špecifické, lebo v mojom živote je taká špeciálna kategória ľudí. Mne to niekedy vadí, keď mi niekto hovorí s touto zdrobneninou, že Karolko, a pri iných mi to neprekáža. A potom ešte závisí od dňa, hej, že kedy mi to človek povie. Čiže ja som v tomto sám nevyspytateľný aj pre seba.
4: Áno.
5: Marek, teba vítač, alebo však tebe tiež niekedy hovoríme, že Mareček.
4: Áno.
5: Prekáža ti to alebo nie?
3: Väčšinou mi to neprekáža mi to. Uh-huh. Je to milé.
5: Uh-huh. OK. A tebe dobre. Ako hovoria s drobneninkou?
4: Vikinka, vikuška, čo som si už zvykla. Hej. Tiež niekedy, keď mi to povie niekto špecificky, tak si poviem, prečo mi tak hovorí, čo chce, hej.
5: Však veľmi závisí od toho, že kto ti to povie.
4: Ale viac menej je to v poriadku. Ja
3: to ľudia sú len milí, čo máte za problém.
5: Čo milí? Milúčky niekedy oni sú a používajú tých zdrobneniniek až príliš veľa. No a preto sa vás chcem spýtať, že ako ste na tom vlastne s tými zdrobneninami vy. Že či ich vlastne používate, alebo prípadne, či ich používa niekto v nejakej väčšej miere z vášho okolia.
4: Okolíčka.
5: Okolienka. A čo si o tom myslíte, že kedy je to s tými zdrobneninkami v poriadku a kedy už vlastne ani moc nie?
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Z Rádia Melody do útornejšieho popoludnia aj Celine Dion, ktorá sa vo veľkom štýle po niekoľkých rokoch opäť vrátila na koncertné pódia. Myslím si, že teraz má aktuálne prvú časť svojho veľkého koncertného turné na september a október. Všetky koncerty absolútne beznádejne vypredané. 15 hodín, 16 minút. Ako ste na tom so zdrobneninami? Používate ich? Alebo prípadne niekto z vášho okolia? Čo si o tom myslíte? Je to v poriadku? A kedy ich je už príliš veľa?
1: Vlastne na Facebook Rádia Melody píše, že keď počujem slovné spojenie narodeninkový, meninkový dníček, tak vraj jej nabíha koprivka. Tak...
0: aj mne inak.
1: Vlastne len sme to zopakovali, hej? Katka napríklad, že v menu, keď vidím polievka so zeleninkou, kuracie mesko, cestovinky, tak už vlastne nemám ani chuť na obed.
0: Čo na obed? Na obedíček. No dobré, a ešte Lea, ktorá nám poslala takúto hlasovku.
2: Jedna moja práca ešte dávno bolo volanie ľuďom, bavilo ma to. A volala som pani Milene, no asi viete, ako to dopadlo. Dobrý deň, je tam pani Milenka. A ja som sa do telefónu tak smiala, že som nebola schopná pokračovať komunikáciu a zložila som ju.
1: Myslíš, že tá Milenka volala späť? Dajte vedieť, ako ste na tom so zdrobneninkami vy.
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: áno, aj takéto československé hity sa hrávajú tu u nás v rádiu Melody, ale teda už o chvíľu po skupine Krištof napríklad aj dvojica z Dánska Laidback doteraz spolu hrávajú, no najbližšie si zakoncertujú začiatkom októbra v estónskom Talíne. Pekný útorok aj naďalej, len aby sa vedelo, tak teraz máme 15.27.
1: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
2: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
4: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
3: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
5: Takto znejú staré

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córečky,

0: Vy nechcete tie peniaze?
1: Ťu. No tak 40 000 eur je asi málo.
2: Lutujeme? Volné číslo je momentálne nedostupné.
1: Lutujeme? Nevyhrali ste 40 000 eur.
0: Ale toto lutujeme? Tak to sa opýtam, lutujeme?
1: To by nemohli nahrať tých, vieš, že tie dievčatá, ktoré sa tam ozývajú, lebo ich je asi viacej, nie?
0: Ktorých dievčat?
1: No, čo hovoria v telefóne. Ľutujeme, ale oni sa tam nestriedajú? To je jedna?
0: Zase na Andrejovej
1: vlne. Ona má nepretržitú zmenu.
0: Áno, áno.
1: Ona tam je non-stop.
0: Tak lebo... ako tá teta vo vlaku, tak ako tá teta v električke, oni non-stop robia.
1: A to ako je? To jak majú zaplatené, že ťahajú 12 plus 12, oni ťahajú 24?
0: Dobre, ale trošku sme odbočili, Andrejko. Venujme sa príjemný teda,
1: dobrý deň.
0: Venujme sa tomu
1: tu
0: slonovi.
1: Tu je Čuk a Gek.
0: Tomu slonovi v miestnosti 40 000 eur, hej, nám tu leží, tuto na tom stole a nikto ich nechce. Prečo ich nikto nechce, sa ja
1: pýtam? A nám to tu zavadzia. Ja poviem otvorene, tu je klávesnica, tu je myš.
0: No áno, nemáš si kde lakte vyložiť. No.
1: My by sme potrebovali, keby ste tých 40 000 eur zobrali.
0: Akože takto, 40 000 už nezoberie nikto, hej, lebo...
3: Ja zoberiem.
0: Pazvukár, zase, nenažraný.
1: Sadni. Dobre, pazvukár už je uprataný.
0: 40 000 už nezoberie nikto, pretože samozrejme pri 40 000 už nezostaneme po dnešku.
1: Priložíme.
0: Samozrejme, že priložíme, ale to je až to B. To A, samozrejme, urobíme všetko preto, aby sme zistili, kto sa pripravil o 40 000.
1: A veľmi sa tešíme, že mu oznámime, že vyhral 700 eur!
0: Tie sú garantované, vidíte, aj keď nám to nezdvihnete vôbec, dokonca nás potom ešte aj položíte.
1: Áno, toto sa vám môže pokojne stať, že vyhráte 700 eur u nás v Oplatí sa naladiť sa, ale oveľa by sme boli radšej, keby ste vyhrali tých neuveriteľných 55 000 eur.
0: A ty si mi pokazil prekvapenie, lebo ja som chcela povedať, že už zajtra príde jeseň.
1: Áno, áno. Zajtra o 2:00 ráno bude niečo klopať na dvere, bude to váš manžel a vy sa bude pýtať, kto je to? A on bude hovoriť, Zlatinko, to som ja jeseň. Príde domov z pitky. A tým pádom všetci chlapi nemusíte ísť večer domov, je to dovolené, čaká nás totiž rovnodennosť a tam prichádza jeseň.
0: Ja by som ale bola opatrná s tým ponocovaním, pretože zajtra po 15:00 musíte byť fit. Aby ste nám to do 10 sekúnd stihli zodvihnúť a povedať, oplatí sa naladiť sa a mohli si vyhrať neuveriteľných 55 000.
4: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
4: Počasie.
5: Zajtra by sa malo počasie o čosi zlepšiť, hlavne nám ubudne oblačnosti, ale nie všade. Zajtra si už budeme môcť vychutnať viac slnka, hoci mrakov sa celkom nezbavíme, no prevládať bude premenlivá oblačnosť, v južnej polovici miestami ešte výraznejšie zmenšená oblačnosť a k večeru potom očakávame vyjasňovanie na viacerých miestach. Na severe a východe sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo dážď. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov, v severnej polovici väčšinou na 11 až 16 stupňov.
3: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Zdraví Marek Kramara. Nehodu hlásite v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde v smere do centra. Tvorí sa tu zdržanie. Nehoda aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Rátajte s kolónami v oboch smeroch. A v Košiciach na Hlinkovej pri Tesku v smere na triedu armádneho generála Svobodu počítajte pre nehodu tiež s kolónami. Kolóny aj na vjazde do Dubnice nad Váhom Strenčianskej Teplej. Zdržíte sa asi 15 minút. A na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysuc asi hodinu a pol. Cestári sú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, počítajte s kolónami a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny sa pracuje na križovatke do Lieskovca. Rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Pozor, za Novými Zámkami v smere do Tvrdošoviec je tu odstavený traktor. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, Vivachnovej v smere do Ružomberka a v Košiciach na Herlianskej pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta. Ak viete o niečom, čo ste práve počuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: O chvíľočku sú 4 hodiny, možno práve odchádzate z práce, idete vypnúť rádio Melody, lenže oni v ňom práve hovoria o tom, že si môžete vyhrať 2 lístky na koncert legendárnych filmových skladieb Ennia Morriconeho. Tak teda ešte chvíľočku zostanete počúvať, pretože o tento zážitok akože nechcete prísť.
7: Takže, koncert bude 10. novembra v Bratislave a na ňom symfonický orchester, medzinárodní solisti, veľký spevácky zbor, do toho projekcia na obrovských LED obrazovkách a hlavne ikonické filmové skladby, ktoré bude dirigovať syn Ennia Morriconeho, Andrea Morricone.
6: No a určite nebude chýbať ani táto. Toto je podľa mňa jedna z tých najznámejších filmových melódií, aké kedy vznikli. Akože nechcem, ale v tomto prípade si musím trošičku zapreháňať, lebo toto je akože čistá hudobná dokonalosť.
7: Toto je veľmi ikonické, áno. Hudba z talianského spaghetti westernu, ktorý má už 60 rokov a okrem iných si v ňom zahral aj legendárny Clint Eastwood, ktorý sa spolu s ďalšími tromi pištolníkmi naháňa za ukrytým zlatým pokladom. Takže sú tam dlhé napínavé zábery, minimum dialogov a do toho táto ikonická hudba. Teda my od vás chceme vedieť, ako sa ten film volá.
6: No, tak toto by sme teda od vás chceli vedieť. Za toto si môžete vyhrať tie 2 lístky na koncert najväčších filmových hitov legendárneho Ennia Morriconeho. Píšte nám na 0917 480 480. Môžu to byť SMSky, môžu to byť WhatsAppy, tak to už nechávame na vás. Možno, že ešte taká jedna menšia pomôcka, že názov toho filmu je zložený z troch mužských prídavných mien a len jedno z nich je pozitívne.
7: To už je taká veľká pomôcka. Takže chceme od vás vedieť, ako sa tento legendárny western volá. 0917 480 480.

0: No a takto rytmicky sa spolu s Nikom Keršovom dostávame až k 16. hodine 16. minúte, počúvajúc popri tom naďalej Rádio Melody. No a uvažujúc nad tým, že však my sme si vlastne pred chvíľočkou dali súťaž o dve vstupenky na koncert filmových skladieb legendárneho Ennia Morriconeho.
1: Áno, áno, a tie lístky tu máme a chceme vás najprv pochváliť, lebo ste skvelí. A naozaj tých správnych odpovedí prišlo neúrekom, ale viete, ako to je. Tá šťastie na ona praje niekedy iba jednému. No a teda ideme zistiť, komu?
0: No, poďme na to pomaličky.
2: A teraz veľa zábavy a trochu komercie. Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo.
0: No, tak teda vyťukávame jedno telefónne číslo.
3: Áno, prosím.
0: No, pekné popoludne prajeme z Rádia Melody. Tu je Vicky a Karol, a kto je tam?
3: Tu je Palo.
0: Palo, my ťa zdravíme a zároveň sa ťa pýtame na to, že z ktorého filmu je táto hudba? No.
1: Dali?
3: No, bol to Dobrý, zlý a škaredý, podľa mňa.
0: Ale dobre si ty dal. Áno,
1: dobrý si, Pali. Pali, čo robíš 10. novembra?
3: Absolútne netuším.
1: Netušíš?
3: Ale
1: my tušíme.
3: Ale vyzerá, že pôjdem na koncert.
0: Áno, áno, my to vieme aj za teba, pretože sedíš v hľadisku s otvorenými ústami, ešte s niekým a vychutnávaš si najväčšie filmové hity Ennia Morriconeho, ktoré tam bude dirigovať jeho syn Andrea Morricone.
1: Áno.
0: A kto bude ten niekto, kto tam pôjde s tebou?
3: No, si zoberiem polovičku.
1: Áno? Dobre. Mm-hmm. Polovička takéto môže?
3: No, uvidíme, čo povie.
1: Aha. A Dobrý, zlý a škaredý ste videli koľkokrát s polovičkou?
3: Fú, absolútne netuším. Párkrát určite.
0: Hej, OK. Dobre, Pali, nebudeme to naťahovať. Ako fakt, gratulujeme. A čo ti budeme hovoriť, aj závidíme na druhej strane. Uši si to, prosím ťa, bež urýchlene oznámiť túto šťastnú správu svojej polovičke. A no, my máme pre vás ďalšie dva lístky. Opäť zajtra, však nebudeme sa trocháriť, zajtra popoludní si budete môcť opäť vyhrať ďalšie vstupenky na koncert legendárnych filmových skladieb Ennia Morriconeho.
1: Pali, ďakujeme ešte raz a užívajte tento koncert.
3: Ďakujem, ahojte.
1: Ahoj.
2: Ennio Morricone, 10. novembra v Typos Arena Bratislava. To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Texem po Šupoplex a už máme 16 hodín 29 minút. No a o chvíľočku z Rádia Melody, teda okrem iných, aj takáto trojica, ktorú legendárny producent Frank Farian objavil, ale že doslova na ulici. Skupina No Mercy so svojím hitom Where Do You Go u nás už o niekoľko momentov.
1: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
2: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
1: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
4: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
5: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: popoludnie. Počúvate rádio Melody. No dobré, už by stačilo, 16.42 máme.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v rádiu Melody.
0: A ideme teraz spoločne do Senice, pretože tá má po prázdninách prvú kompletne bezbariérovú školu, a to v celom regióne.
2: Takže a síce z prázdniny sa na tom pracovalo, ale to už všetko vie náš správar Marek, ktorý o tom zisťoval podrobnosti.
3: Áno, ide o základnú školu s materskou školou Jána Mudrocha v Senici a áno, rekonštruovalo sa tam počas leta a vďaka tomu je už kompletne bezbariérová táto škola, ako konštatoval aj primátor mesta Martin Džačovský.
4: Škola má byť bezpečný a otvorený priestor, kde bariéry nemajú svoje miesto.
3: Finančne sa na tom spolupodielali mesto Senica, ale teda aj škola.
0: No a ako to tam vlastne v tomto momente vyzerá, že majú tam výťah, alebo ako si to vlastne predstaviť?
3: Nie je to priamo výťah, ale je to podobná technika. V škole pribudla vnútorná zdvíhacia plošina a tá prepája všetky podlažia. Funguje to však na rovnakom princípe ako klasický výťah. Sú tam tlačidla s číslami, na ktorých sa navolí, na ktoré podlažie sa ide. Škola vybudovala aj bezbariérové sociálne zariadenie, vysvetlil jej riaditeľ Vladimír Včelka.
5: Nie je to len o technickej stavbe, ale je to aj o každodennom živote na našej škole. Bude to slúžiť deťom so zdravotným znevýhodnením. Pre každé dieťa so zdravotným znevýhodnením, ale aj pre rodičov či učiteľov, to znamená skutočnú pomoc a úplnú slobodu pohybu.
3: Čiže samozrejme, aj keď bude mať niekto z učiteľského zboru nejaké pohybové, zdravotné problémy, toto asi ocení.
2: Marek, ja predpokladám, že keďže počas leta sa tam pracovalo, takže pracovali na viacerých veciach, tak čo tam prípadne ešte v tejto základnej škole Jána Mudrocha v Senici zmenili?
3: Áno, elektroinštaláciu, a to bola vlastne aj taká investícia, dá sa povedať, do bezpečnosti. Pôvodné hliníkové vedenie totiž už nezodpovedalo súčasným energetickým nárokom moderných škôl, ktoré, priznajme si, využívajú čoraz viac tej digitálnej techniky. Kompletne teda vymenili hlavné prívody za nové medené káble, ale v lete sa niečo málo robilo aj na iných seneckých základných školách.
0: No, samé dobré informácie, čiže my sme sa dozvedeli pred chvíľkou od nášho Mareka, že Senica má po prázdninách prvú kompletne bezbariérovú školu v regióne a tak len tajne dúfame, že snáď budú na tom Slovensku pribúdať aj ďalšie.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v rádiu Melody. Žije

0: začali šťastné dni v Rajvke. Ak dnes, zajtra alebo pozajtra navštívite našu pobočku a otvoríte si svoj prvý parádny účet, môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku aj odmenu až 100 eur. Nenechajte si ujsť túto parádnu príležitosť. Viac na raiffeisen.sk.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
4: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
5: Počasie. Teploty stále pomerne nízke, ale na viacerých miestach budeme mať zajtra viac slnka. Zdraví Mark Kramara. Zajtra bude obloha ako na hojdačke, striedať sa budú fázy pod mrakom a fázy so slnkom. Oblačnosť bude totiž premenlivá. V južnej polovici bude miestami stabilnejšie, zmenšená oblačnosť, a k večeru by sa už malo vyjasňovať na viacerých miestach. Ojedinele najmä na severe a východe očakávame prehánky alebo dážď. Teploty zajtra ešte neposkočia vysoko, dosiahnu 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov. Fúkať nám zajtra bude aj chladnejší severný vietor.
4: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Poďme na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na Galvanyho za Lidlom v smere na Ivanskú cestu, v Považskej Bystrici na Partizánskej prítesku v smere do centra a v Martine za Turčí na hlavnom ťahu pri Lidli v smere von z mesta, zrážka troch osobných aut. V Ivachnovej nehoda v smere do Ružomberka a v Košiciach na triede SMP pri nemocnici v smere na Moldavsku. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a ich zo Žiliny sa zdržíte asi hodinu a pol. Pracuje sa na jednotke za Vlčkovcami v smere do Trnavy, rátajte s kolónami, a pred Zvolenom cestári v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte s kolónami v oboch smeroch. Pozor si dajte v Žiline na Mostnej, tu sú v neprehľadnej zákrute na ceste odstavené dve osobné autá, a na jednotke za výjazdom Žiar nad Hronom východ v smere do Hronskej Breznice sa po ceste pohybuje cyklista. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: No človek sa ani nenazdá, zrazu máme, že 5 hodín. Počúvate Rádio Melody, toto je presne ten prípad. A neviem, Viki, ty máš doma však štandardne akože trička niekde uskladené.
8: Áno.
7: Ja som to minulé rátal, tak ja ich mám doma, že 36.
8: Wow, hej? Wow.
7: Používam 35 tričiek. Jedno jediné, ktoré nepoužívam, prečo? Je tričko nášho rádia. Ja... Lebo si ho šetrím.
8: To je taký sviatočné, takzvané, hej? Kostolné, nedeľné. Alebo toto tričko chceš darovať do dnešného duelu?
7: V žiadnom prípade, nech si vyhrajú vlastné. Môžu si tak urobiť, keď sa prihlásia cez radiomelody.sk. Ten dnešný duel tu máme už o chvíľočku, tak sa prihlasujte.

0: V 93. si od Cata Stevensa požičali túto skladbu a takto famozne ju prerobili. Volajú sa Mr. Big a toto bola ich verzia Wild World. 17 hodín 14 minút, my sme Rádio Melody, ideme na ten dnešný duel. No však na linke už čakajú vlastne Adela aj František, ktorí sa v úvodzovkách tak trošičku, že pobijú o tričko Rádia Melody.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Adelka, prosím ťa, naživo, kedy si tak na záhradke videla naposledy nosorožca, lebo dnes je medzinárodný deň nosorožcov.
2: Fúha, v zoologickej záhrade. No.
0: Dobre.
3: Ale Karol aj vo svojej záhradke vidí. To je bežné.
2: Ale u nás to nežije určite. Nikde v okolí.
0: Čo ty vieš, myslím, že v Olomouci pobiehal po kruhovom objazde nejaký klokan, možno máme aj my tu nejakých nosorožcov. Ale dobre, nič. No. Každopádne, nosorožcov, ak som teda to správne narátal, tak existujú 4 druhy nosorožcov. Ferko, ty si mal šancu niekedy byť nejakému tak na blízku, že vás samozrejme delil nejaký plod alebo niečo podobné, ale videl si nejakého tak zblízka?
4: Aj za triezvého stavu určite.
0: OK.
3: Výborne. Ďakujeme.
0: Táto odpoveď sa mi veľmi páči.
3: No, tak dobre. Teraz za tohto stavu nám prosím ťa prezrať odpoveď na našu dnešnú otázku, ktorá znie, Karol.
0: Že keď si to tak spriemerujeme, že koľko váži taký priemerný nosorožec? Ono samozrejme, že závisí od druhu nosorožca, závisí od jeho pohlavia, od veku a tak ďalej. Či je najedený alebo nie je najedený. No plus minus, koľko kíl môže vážiť taký nosorožec?
3: Ale takto dáme s Karolom ruky do ohňa, že je oveľa ťažší ako vy.
0: Aj dokopy, aj niekoľkonásobne. Adelka, tipni si, koľko kíl môže mať taký nosorožec?
2: 1350 kíl.
0: Dobre.
3: Adelka, akože nehovor mi, podľa mňa si v tej záhradke toho nosorožca videla. Akože takéto presné číslo.
0: Úplne, že exaktne na to ide, normálne. Ale toto by ma ešte zaujímalo, že čo si o tomto myslí František?
4: No ja by som tam pridal teda aj tú svoju váhu. Skromne, je to viac ako ja. 1,5 tony.
0: 1500, dobre, OK. No.
3: Ani Karol nevie, aj napriek tomu, že ho videl.
0: Ale vie, Karol to len napína. Priemerný nosorožec váži 1700 kg. Takže František bol predsa len o niečo bližšie.
3: Posielame ti tričko, Adelka, tebe držíme palce inokedy.
2: Gratulujem.
4: Ďakujem.
3: Pa, pa.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Rádia Melody Robert Miles a jeho hit Children. Ono človek by ani nepovedal, že aký silný príbeh je za touto skladbou. Totiž svojho času bolo hlavne v Taliansku veľa tragických dopravných nehôd, ktoré sa stávali mladým po pretancovanej, prežúrenej noci, keď sa vlastne vracali z party, zaspávali za volantom. Robert Miles preto vytvoril túto pomalšiu, takú trošičku aj upokojujúcu skladbu, ktorú vlastne DJ púšťali na konci večerov, aby sa ľudia upokojili trošku, a takto vlastne vznikol úplne nový žáner. Dream House sa to volá. 17 hodín 28 minút. Toto je Rádio Melody.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
3: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
2: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Takto znejú staré

0: Z Rádia Melody aj elanistický hit, aj keď bez peňazí, čo je no, to tak v podstate niečo, čo si potom dnešnom Oplatí sa naladiť sa môže pospevovať aj Lenka z Východu.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň. Volali, nevolali, nebudem pokračovať, lebo aj dnes popoludní sme my niekomu z vás volali, no a takto to dopadlo.
3: Vy nechcete tie peniaze.
4: Ču. No tak 40 000 eur je asi málo pre našich. No,
5: aj vylutujeme. Volané číslo je momentálne nedostupné.
4: Lutujeme? Nevyhrali ste 40 000 eur.
0: No, 40 000 je teda pre Lenku pase a to sa už teda ona dosť dlho zapája do toho nášho Oplatí sa naladiť sa.
6: Ale keď vám poviem, že to už roky posielam, tak mi neuveríte.
3: Uverím.
6: A môj sa teraz smeje, že čo si zrušila? Hovorím, nie, mám nejaké súkromné čísla.
3: Ale veď medzi 15. a 16. hocikedy.
6: Ja viem.
2: Áno, vie, no ale teda, no, stalo sa. Ale teda na druhej strane Lenka si vyhrala aspoň garantovaných 700 eur. Áno, výhru, ktorú tu máme presne pre takéto prípady. Ale Lenka to aj tak nevzdáva a no, vyzerá to tak, že dobre robí.
6: Ja budem súťažiť ďalej, to raz padne.
0: Jasne, súťažte aj vy, skúšate takisto, lebo však už zajtra tu máme oficiálne jeseň a na vás tu čaká ale že bombastický jesenných 55 000 eur.
2: Áno, ak chcete, aby boli vaše, tak si pošlite SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. No a zajtra popoludní čakajte, či nezazvoní práve ten váš telefón.
0: A ak sa tak stane, tak rýchlo ho dvíhajte do 10 sekúnd, hovorte do neho heslo Oplatí sa naladiť sa, no a potom si už len teda počkajte na to, že kedy vám na účte pípne 55 000 eur.
2: Zvýhodnené balíčky 26 SMS-iek aj všetky ďalšie informácie sú na našom webe, ktorý určite veľmi dobre poznáte, Oplatí sa naladiť sa.
0: Zajtra začína jeseň, no a možno práve prvý jesenný deň bude tým dňom, kedy si u nás vyhráte 55 000.
7: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
2: Počasie. Na severe a východe môže zajtra pršať, inde už ale bude v stredu slnečnejšie. Je tu predpoveď na Melody, máme 17.59. Zajtra premenlivá oblačnosť, ale v južnej polovici miestami už aj zmenšená oblačnosť. K večeru potom na viacerých miestach vyjasňovanie. Najmä na severe a východe sa ojedinele môžu objaviť prehánky alebo dážď. Maximálky zajtra dosiahnu 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov.
1: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Najskôr nehody. Po starej ceste na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z Kostolnej Záriečia sa zrazili dve osobné autá a na výjazde zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta rátajte pre nehodu s rozsiahlými kolónami. A kolóny sa tvoria aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. Zdržíte sa v nich zhruba hodinu a pol. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy. Rátajte tu preto kolónami. Za Banskou Bystricou, Uľankou v smere na Donovali taktiež práce na ceste a taktiež zdržanie v oboch smeroch. A pred Zvolenom sa pracuje v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte tu s kolónami v oboch smeroch. Pozornosť zvýšte v Galante na Bratislavskej. Na železničnom priecestí máme odstavený vlak a úsek je neprejazdný. V Žiline pred križovatkou pri Celulovskej a Košickej v smere z Martina je na ceste odstavené neoznačené osobné auto. Radar meria na D1 pri Trenčí v smere do Nového Mesta nad Váhom, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu a merajú aj v Poprade na hlavnom ťahu Primaxe v smere do centra. Želám ešte šťastný dojazd do cieľa.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Melody. Spievajte si každý deň.
4: Opri sa o mňa. Bude ti dobré.
3: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života. Rádio
5: Melody. Na dlani jednu z tvých řas.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
3: Bača, idem do obchodu.
4: Keď už tam budeš, kupóny.
3: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my, apkáči, zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
4: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
3: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
2: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny. Práve začali šťastné dni v Rajvke. Ak dnes, zajtra alebo pozajtra navštívite našu pobočku a otvoríte si svoj prvý parádny účet, môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku aj odmenu až 100 eur. Nenechajte si uísť túto parádnu príležitosť. Viac na raiffeisen.sk.
5: Kliknite na rajmatracov.sk a vyberte si z najväčšej ponuky kvalitných matracov a roštov. Doprajte svojmu telu skutočný oddych. Rajmatracov.sk.
6: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
7: Utorok a streda patria online nákupom. Navštív Lidl.sk, pretože iba počas týchto dvoch dní neplatíš za doručenie ani cent. Doprava zadarmo bez obmedzení, len na našom e-shope. Klikaj, vyberaj a ušetri. Online. Vždy viac.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

Saš sama, čo je s tebou? Prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo. Máme tlakovú níž.

si sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.
1: Práve hráme o fantastických 55 000 eur.

vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.

yourself and it will feel alright.

Skinner, The Nucleus.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Rádio Melody hrá hity vášho života. Yeah, baby.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 55 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 000 eur.

Zem stratených som v oknách blúď a očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

Hity vášho života. Rádio Melody.

pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz.